Carl Emil Petersen og hans helt utrolig fine tekster gjorde det ud for dagens godmorgennatsang her med nummeret Amager Forbrænding. Og derfra videre til Miles Smith og Starge.

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst. Hit the beat and take it to the past now. Yeah.

Order og Blue Monday. Og fra gammelt til helt nyt for Henriette og Gustav fra Tjørring skriver, vi er ved at bage saltkringler, og vi foreslår den helt nye med Benjamin Hav. Den hedder jo Portugal. Portugal eller Portugal, og hvordan han nu synger det på mange forskellige måder. Ny dejlig sommerhit her fra Benjamin Hav.

forladt. Her var Annika. Og så Robbie Williams. Her er Angels fredag aften på P4.

Minna Okabay og sangen Walk Away. Og så til Drew Sycamore. Her er Another Love Song. Det er fredag aften på P4.

Nephew og Marie K. Her var Gå med dig. Radioavis om 3 minutter. Først Kacey Musgraves og Dry Spell.

Nyt nummer fra Olivia Rodrigo. Det var Drop Dead. Og her er Prince også på besøg i din fredagsaften radio. Sammen med The Revolution. Her er Kiss.